0: صدق الله العظيم.
1: Naam, msikilizaji, ni maneno ya Mwenyezi Mungu, Quran tukufu hiyo ambayo imesomwa na Sheikh Muhammad Nasor. Yeye ni mkuu wa itifaki BAKWATA makao makuu, msikilizaji. Naam, na sasa baada ya hapo mwongoza shughuli naye anazungumza na kueleza mwelekeo mara baada ya Quran tukufu.
2: Naendelee kuwatambua viongozi wetu waliotupambia shughuli yetu hii. Nimtambue mama yetu Mama Zainab Shomari ambaye ni makamu mwenyekiti.
1: Na kila na hakika mtalipwa malipo yenu kikamilifu siku ya kiyama. Ujumbe huu msikilizaji unatoka katika aya 185 ya suratul Al-Imran ambao unasema kila nafsi itaonja mauti na hakika mtalipwa malipo yenu kikamilifu siku ya kiyama. Na inaendelea kwa kusema basi atakayeepushwa na moto na akaingizwa peponi hivyo amefanikiwa, na maisha ya dunia si chochote ila ni starehe ya udanganyifu. Msikilizaji, ujumbe huu ama aya hii inatukumbusha kuwa kila mwanadamu atakufa na malipo ya matendo yake kamili yataonekana siku ya kiyama. Kwa hiyo tunakumbushwa kutenda mema, kwani hayo ndio msingi wa malipo mema huko tuendako, mara baada ya uhai tulionao katika huu uso wa dunia. Na sasa zoezi linalofuata ni usomaji wa Quran kwa pamoja, na hivi tunavyozungumza Waislamu wameshagawiwa Quran tukufu kwa wale ambao wanaweza kusoma, ili kusoma hapa na kukamilisha neno hitma ambao ni usomaji wa Quran kwa pamoja na kuimaliza Quran yote, kwa maana mashaf juzu 30. Kwa hiyo Waislamu watasoma Quran hapa kwa pamoja katika hitma hii ya Hafidh Amir aliyekuwa mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo Waislamu wameshakabidhiwa Quran, na kinachoendelea sasa ni kudurusu, wanasoma Quran, msikilizaji.
2: Sheikh Mahmud, Fatiha pamoja na microphone iende kwa Sheikh Mahmud.
1: Haya, Sheikh Mahmud anapewa jukumu la kuongoza zoezi hili la usomaji wa Qur'an. Msikilizaji, mambo yakiwa tayari kwake, basi utasikia moja kwa moja Qur'an ikisomwa hapa. Na nikujuze tu, katika Uislamu kuna kitu kinaitwa sadaqatul jariya. Hii ni sadaka yenye kuendelea ambayo manufaa yake huendelea hata mtu anapokuwa ameshafariki, kwa maana ndio kile ambacho kitakuwa analipwa hata baada ya kufariki. Mtume anasema mja anapokufa matendo yake hukatika isipokuwa mambo makuu matatu, ambao ni sadaka yenye kuendelea, elimu yenye kunufaisha, pamoja na mtoto mwema ambaye atamuombea. Na sasa Qur'an imeanza kusomwa, tusikie baadaye. Nitakujuza msikilizaji miongoni ama mfano wa sadaqatul jariya ambazo zinatambulika katika Uislamu.
3: إليكم أنزل من قبل قبل آخر يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون لا يكون إلا هو فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاء بالصدق صدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين يكفر الله عنهم أسوأ الذين عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذين كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخفونك من الذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد من يهد الله فما لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أرادني إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على ما كانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي
1: na msikilizaji, Qur'an tukufu inaendelea kusomwa hapa katika ukumbi wa Diamond Jubilee, na hii ni hitma ya almarhum Hafidh Ameir aliyekuwa mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Hitma ni ibada ya kukamilisha usomaji wa Qur'an tukufu, na mara nyingi inafanywa kwa nia kumuombea dua marehemu na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfikishie thawabu ya ibada hiyo. Kwa hiyo Waislamu kwa mmoja wao hapa hiki wanachokifanya, lengo ni thawabu hizi zinazopatikana hapa zimuendee almarhum Hafidh Ameir, na iwe sababu ya yeye kupunguziwa adhabu ya kaburi, lakini vile vile kuingia katika pepo. Na kwa nini watu hufanywa hitma? Kufanywa hitma ili kumuombea marehemu rehema na msamaha, lakini kutoa zawadi ya thawabu ya ibada, ambapo ndivyo ambacho kinachoendelea hapa msikilizaji. Lakini ni kuwakumbusha walio hai kwamba kuna kifo, lakini pia kuna akhera. Leo tunamuombea almarhum Hafidh Ameir, kesho tutakuombea wewe ama tutakusomea wewe. Kwa hiyo hii ni sehemu ya ukumbusho kwa Waislamu kwamba kifo kipo na maisha baada ya kifo huko akhera yapo. Qur'an inaendelea kusomwa.
3: Allati qada 'alayha al-maut wa yursilu ruha ila ajali musamma inna fi dhalika am ittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'laqilun qul lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardhi thumma ilayhi turja'un wa idha dhukira Allahu wahdahu ishmatat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكن بدا لهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا خسرة على ما فرطتم في جنب الله وإن كنتم لمن الساخرين وتقولوا لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقولوا حينا ترى العذاب لو أن لي كرة فأكونوا من المحسنين بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين
0: مسكية waliopata msahafu ni yao, lakini hizi juzu kusanya na kule mkusanya.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, Quran tukufu inaendelea kusomwa hapa, na hii ni hitma ya almarhum Hafidh Amir. Niendelee kukujuza miongoni mwa zile sadakatul jariya ambazo ni sadaka zinazoendelea hata mtu anapokuwa amefariki. Nilikueleza kwamba katika Uislamu kuna kitu kinaitwa sadakatul jariya, sadaka yenye kuendelea, ambapo manufaa yake humpata mtu hata baada ya kufariki. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mja anapokufa matendo yake hukatika isipokuwa matendo matatu, ambayo mojawapo ni sadaka yenye kuendelea, lakini elimu yenye kunufaisha, pamoja na mtoto mwema anayemwombea dua. Sasa nikasema nitakujuza miongoni mwa matendo ama mfano wa sadakatul jariya. Kwanza ni kuchimba kisima ama kutoa huduma ya maji ambayo itawanufaisha binadamu, wanyama, ndege, kwa kipindi chote ambacho watakuwa wananufaika. Hata wewe ukiwa mbele za haki huko, basi utakuwa unapata thawabu, na hii ni sadakatul jariya. Lakini kujenga msikiti ama kuchangia ujenzi wa msikiti, hiyo pia ni sadakatul jariya. Kwa hiyo unaposikia kuna michango ya kutoa simenti, nondo, mchanga, kokoto, rangi, ni muhimu kuchangia, kwani hiyo ni sadakatul jariya, msikilizaji, ambayo atakusaidia utapokuwa mbele za haki huko. Lakini kutoa Quran ama vitabu vya dini, kufundisha elimu yenye manufaa kwa vijana, watoto. Lakini sambamba na hilo, kuacha mtoto mwema ambaye atakuombea dua ni sadakatul jariya. Na vile vile kupanda miti ambayo ina manufaa, hata ndege anapokula tunda la mti ule, kwako ni sadakatul jariya ambayo utakuwa unaipata ukiwa huko kaburini mbele za haki. Msikilizaji, yote hayo ni matendo mema ambayo tunakumbushwa kuyafanya kipindi cha uhai wetu, ili tutakapotangulia mbele za haki iwe ni sababu ya salama huko mbele za Mwenyezi Mungu. Qurani inaendelea kusomwa hapa, tusikilize.
3: Ima qudiya bainahum bilhaqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Inaendelea kusomwa hapa, msikilizaji. Kila mtu aliyeshika mashafu anaendelea kusoma, wapo walioshika juzuu wanasoma, lakini yupo ambaye anasikika kwenye kipaza, Sheikh Muhammad Nasor, mkuu wa itifaki Bakwata makao makuu, naye pia anasoma. Na nikujuze faida za kusoma Quran, mbali na kuwa inasomwa hapa kwenye hitma kwa ajili ya almarhum Hafidh Amir, pia kuna faida kwa hawa wanaosoma Quran. Kwanza ni kupata thawabu kubwa mbele Mwenyezi Mungu, ambapo kila herufi inayosomwa katika Quran ina ujira wake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mwenye kusoma herufi moja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala atapata khairi moja, na khairi hiyo huzidishwa mara kumi. Lakini sambamba na hilo, msikilizaji, unaposoma Qurani unaongeza imani na kumkaribia Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile unaposoma Qurani unapata utulivu wa moyo, unapata uongofu na mwongozo wa maisha, na vile vile Qurani ni kinga dhidi ya maovu.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar Allahu akbar. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إن

0: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب الدين والدنيا يا الله وقنا عذاب القبر يا الله وقنا عذاب اليوم القيامة يا الله ومن فتنة المحيا يا ومات في مسيح وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni dua hiyo ikisomwa na yatima hao kutoka kituo cha kulea yatima cha Amani Orphanage Center kilichopo Kigamboni hapa Dar es Salaam. Ni faida iliyoje, ni faida kiasi gani kuombewa dua na watoto yatima? Kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba dua inayoombwa na watoto yatima ama dua ukiombewa na yatima ina nafasi kubwa ya kupokelewa na kujibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni faida kubwa kuishi vizuri na yatima, kuwasaidia kile tulicho nacho, kwani nao wanaweza kurudisha, na njia nzuri ya kurudisha kwao ni kukuombea dua kama ambavyo hii leo vijana hawa walivyomwombea dua mzee Hafidh Amir hapa katika ukumbi wa Diamond Jubilee Dar es Salaam. Msikilizaji, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka katika ukumbi huu ambayo yanahusu hitma ya almarhum Hafidh Amir, aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Na sasa tusikie kinachoendelea kutoka hapa, na bila shaka kwa mujibu wa ratiba ni kaswida hii ambayo itaimbwa na vijana hawa wawili ambao si wengine ni Ustaz Hassan Nasr na Ustaz Masud Feruz, wote ni kutoka na Saa Crew iliyopo Kariakoo hapa Dar es Salaam.
2: Pole mheshimiwa Rais Samia kama

0: alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Hatimaye amemaliza msikilizaji kaswida hiyo ya usisikitike, Ustaz Hassan Nasr na Ustaz Masoud Feruz kutoka na Saa Crew, na wote hawa wako chini ya mwenyekiti wao Sharif Koba. Hawa wapo Kariakoo hapa Dar es Salaam, msikilizaji. Na sasa tusikilize utaratibu unaoendelea kutoka kwa muongoza shughuli hii ya hitma ya almarhum Hafidh Amir.
2: Ni wa Dennis Londo, na wakajiandaa vizuri na kanzu nyeupe maridadi. Mashallah. Lakini baada ya kumuona Mheshimiwa Mufti yupo, akasema itifaki izingatiwe. Cha kusisimua mno na cha kuvutia sana katika tukio hili ni kuona kwamba tumekusanyika bila kujali imani zetu wala tofauti zetu na itikadi zetu mbalimbali. Tunao viongozi wa dini mbalimbali. Tunao viongozi kutoka kamati ya amani ambayo mwenyekiti wake ni kaimu shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Tunaye Askofu Paul Bendera, tafadhali simama wakuone. Asante sana kwa kushiriki nasi katika tukio hili. Lakini pia kuhani Musa Richard, mjumbe wa kamati ya amani pia huyu, asante sana kwa kujumuika nasi. Lakini pia rafiki yangu mchungaji Maziku, nimekuona umejificha sehemu. Asante sana, shukrani kwa kuwa pamoja nasi. Tunao pia kutoka jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania, Bishop Charles huyu nafikiri ni mchungaji Lilian Baitan, takuwa upande wa huku eh. Asante sana Father Rukana Taruka, mchungaji Jennifer Ibrahim, wanasema Ibrahim ndo baba mitume wote. Asante sana. Lakini pia mashekhe Sheikh Talib Abdallah ambaye ni mjumbe wa Jaimat, na Ayub Sanga kutoka jumuiya ya maridhiano. Lakini pia kama tulivyosema, bila kujali itikadi za kisiasa, tunao viongozi wa vyama takriban 12 kutoka vyama mbalimbali. Tafadhali simameni ili muwapungie mikono hadhira. Hili ni la kusisimua mno, na huu ndio utamaduni wetu wa Tanzania, kujumuika pamoja katika furaha na huzuni. Tunao zawadi nyingine kwa Mheshimiwa Rais na familia yake, dua nyingine ambayo imeandaliwa na wanazuoni wa Kiislamu kwa niaba. Dua hii itaombwa na Sheikh Muhammad Konsel, ambaye yeye ni naibu kadhi mkuu wa Tanzania, na kwa maelekezo Mheshimiwa Mufti tutasoma Yasin na dua fupi kwa ajili ya kuombea nguvu familia hii ambayo imeondokewa na sote tumeondokewa. Karibu Sheikh Muhammad Konsel kwa ajili ya dua hii.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, sasa ni dua maalum kutoka kwa Muhammad Konsel ambaye ni naibu kadhi, na kwa kwanza Yasin itasomwa na ikafika. Sasa tusikilize dua.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نؤي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنذرنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا أسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا أملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمن ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله
1: ni Quran na dua iliyoongozwa na Muhammad Konsa ambaye ni naibu kadhi msikilizaji wa TBC Taifa na sasa mara baada ya dua hiyo kitakachofuata hivi punde kwa mujibu wa ratiba ni mawaidha ambayo itatolewa na Sheikh kutoka Misri, na baadaye tafsiri itatolewa na Sheikh Uthman Kaporo ambaye yeye ndiye atatoa tafsiri yake. Msikilizaji, na huyo si mwingine msikilizaji, Uthman Kaporo huyo, kwa mujibu wa taarifa tulizonazo hapa, yeye ni mwenyekiti wa tuzo za kuhifadhisha Quran, lakini pia ni mkurugenzi wa mashindano ya Quran Taifa. Na sasa amealikwa Sheikh kutoka Misri kwa ajili ya kutoa mawaidha, msikilizaji wa TBC Taifa. Na ni kujuze tu kwamba humu ndani mashallah kuna marashi ambayo yananukia pande zote za ukumbi huu wa Diamond Jubilee. Hapa kuna ubani umechomwa, mashallah. Basi ni marashi tu ambayo watu wanayapata kutoka maeneo haya, msikilizaji. Na hivi tunavyozungumza sasa, Sheikh kutoka Misri ameshafika pale jukwaani kwa ajili ya nasaha zake kwa umma huu na wale wanaofuatilia kwenye vyombo vya habari.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, alhamdulillahi allazi la yuhmadu ala makruhin siwa, alqaili fi kitabihi alhakim, وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الحضور الكريم، أقف بينكم اليوم ممثلا عن الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وممثلا عن المركز الإسلامي المصري بدار السلام برعاية معالي السفيرة رانيا عبد المجيد سفيرة جمهورية مصر العربية. لنتقدم جميعا بخالص العزاء والمواساة إلى فخامة الرئيسة سمية صلوح حسن وإلى أسرتها الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. ونحن إذ نقف هنا اليوم نشاركهم بقلوب مؤمنة بالدعاء لفقيدهم المرحوم حافظ أمير، فالدعاء هو خير ما نصل به أحبابنا في قبورهم، حيث يثبت الله به الميت عند السؤال ويوسع له في قبره ويرفع به درجاته في الجنة ويكفر به السيئات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يربط على قلوب أهله وذويه، وعظم الله أجوركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسوهيلي ونسيما راها يدافو unyo kwenye buyu lake, lakini ukiamimina kwenye glasi nageuka na kuwa juisi, kwa ladha napungua. Lakini haya, acha tutafsiri kidogo, tunywe maji yadafu kwenye glasi. Sheikh Ramadan Nagy ameigawa speech yake katika sehemu tatu. Ya kwanza ametoa salamu za pole kwa Mheshimiwa Rais na familia yake tukufu kwa msiba huo ambao umewapata, lakini salamu hizi zinatoka kwake binafsi pamoja na kwa Sheikhul Azhar, mkuu wa chuo kikuu cha Kiislamu duniani maarufu cha Azhar ambacho kipo Misri, lakini pia salamu hizi kwa niaba ya Mheshimiwa balozi wa Misri nchini Tanzania, Mheshimiwa Rania Abdul Majid, ambaye tuko naye katika ukumbi huu. Sehemu yake ya pili ni kupongeza kwa mkusanyiko huu, kwamba hili tulolifanya ni katika wajibu wetu na katika mambo mazuri yenye athari njema kwa mlengwa wetu huyu ambaye tumemkusudia. Lakini la mwisho akafanya dua kumwombea yeye binafsi marehemu, na pamoja kuombea wafiwa wazidi kuthibiti katika subra na kupata malipo ya subra. Sasa hivi tupate speech ya pili, mawaidha ya pili kutoka kwa Sheikh Othman Ali Kaporo, rais wa tuzo za kimataifa za Qur'ani tukufu nchini Tanzania, ambaye pia ni mkurugenzi wa idara ya Qur'ani katika Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA. Mashallah, mashekhe ni wengi, wanazuoni ni wengi sana. Hapa mpaka mwishoni kumejaa mamia mashekhe, na salamu hizi kutoka kwa Sheikh Othman Ali Kaporo zitakuwa kwa niaba ya mashekhe mbalimbali waliohudhuria kwa wingi katika tukio hili. Kusanyiko huu ukitujulisha jambo, unatujulisha mapenzi ya dhati tulionayo kwa kiongozi wetu. Kusanyiko huu ambao umekusanya makundi mbalimbali, basi tupate salamu hizi kutoka kwa Sheikh Othman Ali Kaporo kwa dakika tano. Karibu.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillah yastaftihu bihi walhamdulillah yastazidu bihi. Wa salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah al-mab'uth rahmatan lil alamin al-qa'il fi hadithihi sharif kafa bil mauti wa'idhan wa ala alihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in amma ba'd. Mheshimiwa baba yetu mlezi wa kiroho Mufti wa Tanzania Doktori Sheikh Abubakar Zuberi ibn Ali, watukufu wa Islamu kwa nafasi zenu na vyeo vyenu, mabalozi, mawaziri na ndugu zangu wengine ambao tuliokuwa tumekuja katika mnasaba wetu huu, viongozi wa dini kutoka sehemu tofauti, ni kuamkieni kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wallahi tuko katika lahadhati alhuzni, kipindi cha huzni. Huzni hii inaambatana na dua la kumuombea baba yetu Sheikh Hafidh ibn Amir. Kifo ni mazingatio. Kifo ndicho kitu ambacho kinachoweza mtu kumkumbusha kati yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna msemo ndugu zetu wa Kiarabu wanasema kathratul misasi tufqidul ihsas. Yaani kitu ukiwa umekizoea sana, matokeo yake ile hisia inaondoka. Sasa hivi misiba imekuwa mingi, vifo vimekuwa vingi tofauti na zamani. Leo, kesho, kesho kutwa, watoto wadogo. Hisia hii wakati mwingine huwa inatudanganya sisi wanadamu tukasahau kama kufa. Tukasahau kama kuna kitu kufa. Linapotokea msiba kama huu, moja katika njia ya kumuenzi huyu marehemu ambaye aliyekuwa amefariki ni mtu kutoka na maazimio ya matendo mema. Ndugu zanguni, tutakufa. Wa kullu ibn Adam wa in tala salamatuhu yawman ala alati alhudabaa mahmulun. Mwanadamu vyovyote utakavyokuwa, uwe na uwezo wa kupituka mpaka, uwe na salama ya kukamilika, uwe na madaktari hata kutoka sehemu yoyote ile, lakini iko siku ambayo wanaijua Mwenyezi Mungu, tutakufa. Anasema wanawazuoni, inna dunya la tughni anil mar'i shay'an idha lam yuwaffaq bi'amali salih. Hii dunia tunayoishi na vyeo tulivyokuwa navyo na nafasi tulizokuwa nazo, kama mtu hakuweza kuwa na amali iliyokuwa nzuri, la yughni anhu shay'an, haiwezi kumfaa kitu chochote. Kuwa utakavyokuwa, tumia utakavyotumia, lakini iko siku utalazwa katika mwanandani. Tunajisahau ndugu zanguni, tunajisahau na tendo la kufa. Lakini kifo kipo na kifo kitatukuta wakati wowote ule. Alisema mwanawazuoni mmoja, al-lailu wa nahari ya amalanu fika fa'amal fihima. Sisi tuko kila siku uko busy na kazi za serikali, saa nyingine na kazi za kibiashara na misukosuko na mihangaiko ya hapo na pale. Lakini wakati inavyokwenda amali ile, elewa kwamba na masiku yako ya kuishi hapa duniani yanapungua. Yasuru almar'u ma dhahaba al-layali wa kana dhahabuhunna lahu dhahaban. Masiku yako yanaondoka. Kilichokuwa kizuri kwako wewe ni kuangalia namna gani unajiandaa ili ukapokelewe vizuri katika kabri yako kule ambako utakakokuwa. Kwa kumalizia maneno yangu, leo tuko katika siku ya kumuombea baba yetu. Baba yetu ambaye amesababisha mama yetu rais wa jamhuri apate tuzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rais wa nchi amekaa eda kwa ajili ya kumtekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii si kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana. Na ukubwa wake ameueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema katika hadithi ya Anas ibn Malik, inna idham al-ajri au inna idham al-jaza ba'a idhami al-bala wa anna Allah subhanahu wa ta'ala idha habba shay'an idha habba qauman ibtalahum faman radiya fa huwa fi ridha wa man sakhita fa huwa fi sakhti. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema malipo makubwa kwa Mwenyezi Mungu yanaambatana na mitihani mikubwa. Kila mtihani unavyokuwa mkubwa, basi malipo nayo yanakuwa makubwa. Maana yake ni nini? Anachambua Mtume anasema inna Allah azza wa jalla idha habba qauman ibtalahum. Mwenyezi Mungu akiwapenda watu anawapa mitihani. Wakiridhia katika mitihani ile falahu ridha, wana radhi za Mwenyezi Mungu za hapa duniani na kesho akhera. Lakini wakichukia watakuwa na ghadhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa historia na mazingira ya msiba uliompata mama yetu na namna alivyothibiti na kukaa imara katika kuupokea msiba huu, anaingia katika hadithi hii. Mama, simama vizuri, mwelekee Mwenyezi Mungu vizuri kwa subra, na iliyokukuta ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ukijiona wewe unakwenda upati mitihani ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu akupendi. Lakini kila anavyokupa mtihani na mtihani ukawa mkubwa, ukathibiti vizuri, basi taraji malipo yaliyokuwa makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amrehemu marehemu, aijalie kabri yake waradhata min riyadhil janna, amthibitishe mama yetu na wanafamilia wote katika subra, subra ambayo itakayowavuta wao kuwa katika wapenzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadha wa billahi tawfiq, wassalamu alaykum.
1: Ni Othman Kaporo, yeye ni mwenyekiti wa tuzo za kuhifadhisha Qur'an kimataifa, lakini pia ni mkurugenzi wa mashindano ya Qur'an taifa, ambaye ametoka kutoa nasaha zake hapa msikilizaji katika hitma ya almarhum Hafiz Amir. Na sasa anaalikwa Sheikh wa mkoa, huyu ni kaimu wa
2: naomba kalamu msahau kidogo, tunapenda tuwepo naye. Ana majina kwa mujibu wa matukio. Jina la kwenye cheti Mheshimiwa Albert Chalamila, lakini jina la leo Mheshimiwa Abubakar Alhaji Abubakar Chalamila.
1: Ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, ambaye naye pia anaenda kutoa salamu kwa niaba ya wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam, na baadaye ndipo atalikwa mufti wa Tanzania na utasikia na saa zake. Sasa Albert Chalamila ambaye hapa anaenda kama Sheikh Abubakar naye amefika pale kwa ajili ya salamu.
6: Mufti na Sheikh mkuu wetu wa Tanzania, baba yangu, mzee wangu Dr. Zubair, pamoja na baraza lote la ulama ambao mpo hapa, mabalozi mlioambatana nasi, lakini katika tena kumsindikiza mzee wetu mufti katika ibada hii kubwa, shehe wetu wa mkoa ambaye pia una kaimu nafasi hiyo, na Mungu akuinue zaidi ili baraza hilo likuthibitishe, lakini pamoja na wote pia ambao tumehudhuria katika dua hii kubwa. Nitambue pia familia ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla wake, ambayo leo imeona tushiriki kwa pamoja kufanya dua hii kubwa kwa maisha mema na maisha marefu aliyopewa mzee wetu Hafidhi. Ndugu zangu waamini, mimi naomba tutumie muda mfupi turejee kwenye historia kidogo katika kumkumbuka mzee wetu Hafidhi. Taifa letu la Tanzania kwa miaka mingi halijawahi kupata historia na mapito makubwa. Lakini mwaka 2021 taifa letu lilipata historia kubwa sana ya rais kufariki. Kwetu ilikuwa ni historia kubwa na ambayo ilitufundisha namna kusimama kwa kitu kimoja katika nyakati kama hizo. Lakini jambo la pili, tumepata historia nyingine ya rais kuwa madarakani lakini kuondokewa na mwenza wake. Ukitazama kwa ujumla unaweza kudhani ni jambo la kawaida kwa sababu tumekuwa tukivisikia vifo mahali pengi. Lakini rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akitetereka, maana yake taifa limetetereka. Nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, kushukuru sana waumini wote ambao wakati wote mmeendelea kuswali na kusali kumwombea mema na heri rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili aendelee kuwa imara pamoja na mitihani yote ambayo ameipitia. Lakini jambo la pili, katika kuyaenzi maisha mema ya mzee wetu Hafidhi, hebu kila mmoja hapa alipokaa ajiulize maswali machache. Mimi kwangu kama mkuu wa mkoa namkumbuka kwa ifuatayo. La kwanza, mzee wetu Hafidhi amekuwa ni mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini mpaka anaondoka katika huu ulimwengu hajawahi kumsumbua mkuu wa mkoa, waziri na mtu mwingine yoyote. Maisha yake yalikuwa kwenye low key, alikuwa ni kama mtu wa kawaida, pamoja na kwamba ndani ya familia yake kuna rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini maisha tuliyoyazoea hapa duniani na familia ambazo nyingi ndo zinaibukia, baba akiwa hata mtendaji wa kata tu, unakuta mwanamke naye anatamani kuwa mwenyekiti au hata mtendaji zaidi. Au mama akiwa mkuu wa wilaya, baba naye atajitambulisha kuwa RPC wa hiyo wilaya. Lakini maisha hayo hayakuwa kwa mzee wetu Hafidhi. Tunaombea dua ili Mwenyezi Mungu aendelee kumhifadhi mahali pema huko alikoitwa. Jambo la jingine ambalo tunamkumbuka sana mzee wangu, ukimwangalia dada yangu Wanu ambaye leo ni naibu waziri wa elimu, na ukawaangalia familia ya wadogo zake na kaka zake walioko hapa akiwemo ndugu yangu Abdul pamoja na mdogo wake pia alioko pale, Watanzania wengi ukiwasikiliza namna ambavyo wanayazungumzia maisha ya watu hawa, unakubali kwamba hawajawahi kuonana nao ana kwa ana. Lakini leo hii ukimsogelea vizuri dada Wanu, ukamsogelea vizuri Abdul, ukamsogelea vizuri ndugu yangu Ahmed ambaye amekaa pale, utaona moyo wa huruma pamoja na mioyo ya heshima kwa Watanzania kuliko vile ambavyo wachache wanaweza kusema. Tunamwenzi mzee wetu Hafidhi kwa malezi makubwa na mema kwa familia yake. Wanaishi katika upendo, hawana vitisho, hawana majigambo, na wanaishi katika maisha ya kawaida kumsaidia kila mmoja. Hilo ni jambo kubwa ambalo tunayaenzi maisha mzee wetu Hafidhi kwa kuiangalia familia yake. Lakini jambo la tatu, tunayaenzi maisha ya mzee wetu Hafidhi kwa kuwa maisha yake yote alikuwa ni mtu wa ibada. Leo hii familia ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeamua dua hii ifanyikie hapa Dar es Salaam. Hii kwetu kama wa Dar es Salaam tunajisikia ni fahari, lakini heshima kubwa ambayo leo hii kutuchagua sisi Dar es Salaam tuweze kuwa wenyeji katika hitima hii. Sasa wapo watu pia, na hata mimi pia ni miongoni. Ukishajua ndani ya familia kuna cheo kikubwa au kuna uchumi mkubwa, watu wengi wamekuwa sio watu wa ibada, lakini imekuwa tofauti kabisa kwa mzee wetu Afidhi. Na hili tumekwenda kulishuhudia kule Kizimkazi, hata siku ya tatu ambayo ndio ilikuwa ni kama siku ya kwanza kuhitimisha msiba, watu walijaa na kila mmoja alieleza maisha ambayo mzee wetu Afidhi aliyatumia kuweza kuswali na kumwabudu Mungu kwa kumpenda na kumjali nyakati zote. Mambo haya makubwa matatu yamenifanya nisimame kwa ujasiri hapa kuendelea kumuombea mema mzee wetu Afidhi, ili Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki na ampokee zaidi, na pale ambapo alikuwa na makosa yoyote kama mwanadamu, basi Mwenyezi Mungu asamehe dhambi zake. Na baada ya kusema haya, ile siku Mheshimiwa Rais, kabla tujapata msiba huu, alituambia sisi wa Dar es Salaam ni wachafu sana. Na baada ya kutokea msiba, na sisi tukaingia mitini kuendelea kusafisha mji wetu. Na kwa kuwa leo mzee wangu Mufti uko hapa, na kila moja nikimwangalia hapa, pamoja na kwamba tumekuja kwenye dua, lakini kila moja amependeza, kumaanisha anaanza kuwa msafi. Niwaombe sana mzee wangu Mufti, mtusaidie ili mji wetu endelee kuwa msafi. Dar es Salaam ikiwa safi zaidi, mimi hapa shehe wa muda mfupi Sheikh Bakari, niliyepewa dhana, niliyepewa cheo hiki, sitafukuzwa kwenye cheo hiki na Mheshimiwa Rais. Lakini kama mtataka nifukuzwe ili mkose ibada siku ya Ijumaa ya kuswalishwa na mimi hapa, basi mtakuwa mmefanya jambo baya. Alhamdulillah, basi Mwenyezi Mungu aendelee kutuweka ili mambo yaweze kuwa mema. Asanteni sana.
1: Naam, msikilizaji, huyo ni shehe wa muda mfupi lakini pia ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila, ambaye ametoa salamu lakini pia ametoa pole kwa familia na kueleza namna ambavyo atamwenzi mzee Hafidh Ameir kutokana na maisha aliyoishi katika uso huu wa dunia, kuanzia malezi kwa familia, namna alivyoenenda kwa jamii nayo mzunguka, na alivyojikaribisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kutenda ibada na matendo mengine mema. Msikilizaji, bado tupo katika hitma ya almarhum Hafidh Ameir, na mara baada ya kuzungumza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ratiba inaelekea mwishoni kabisa, ambapo atakuja hapa kaimu sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Abbas Ramadhan Abbas, ambaye naye atamkaribisha mufti wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zubeir Ali Mbwana, ambaye naye atakuja kutoa nasaha zake hapa, mambo ambayo Watanzania wanayasubiri kwa hamu kabisa. Hivi ninavyozungumza tayari amealikwa Sheikh Abbas bin Ramadhan Abbas ili aweze kumwalika mufti wa Tanzania, na Sheikh Abbas tayari anaelekea katika jukwaa lile maalum kwa ajili ya kutimiza jukumu hilo muhimu la kumkaribisha mufti wa Tanzania kwa ajili ya kuzungumza na hadhira hii. Ni matangazo ya moja kwa moja, msikilizaji, kutoka hapa katika ukumbi wa Diamond Jubilee uliopo Upanga jijini Dar es Salaam. Haya, mike inaendelea kuwekwa vizuri kwa maana ya kinasa sauti ili azungumze.
7: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. مشموع مفتي ويتو نشيخ مكو نإمام مكو شيخ أبو بكر دكتور أبو بكر بن زبير بن علي مبوانا مشميوا فاميليا يا مشميوا رئيسي وجمهوري مونغانو وتنزانيا دكتور سميع صلو حسن وشميوا موزيري نما نايب وزيري وشميوا مبلوزي وشميوا برازة لعلماء ambao wako hapa, mheshimiwa katibu mkuu wa baraza kuu la waislamu nchini Tanzania, mheshimiwa viongozi wote wa dini na wa madhehebu mbalimbali ambao mliohudhuria katika shughuli hii kubwa kabisa, bila ya kumsahau kwa kipekee kabisa mpenzi wetu mlezi wa hadhara hii Balozi Suleiman. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akujaze kila la kheri kwa kusimamia shughuli hii kabisa. Na vile vile nisiwasahau wenzangu ambao tumekesha pamoja kuliandaa jambo hili, kamati ya maandalizi. Kwa kuwa nimepewa kazi moja na principles zinasema fanya ulichoambiwa kufanya, nimeambiwa nimkaribishe mheshimiwa mufti, sikuambiwa kutoa mawaidha. Kwa hiyo nafanya nilichoambiwa kufanya kwa ishma na taadhima. Mheshimiwa mufti wa Tanzania, Sheikh mkuu na imamu mkuu Dr. Abu Bakar bin Zubair bin Ali wa mbwana, falyatafadhal mashkura.
1: Ni kaimu Sheikh mkuu wa Dar es Salaam Sheikh Abbas Ramadan Abbas, ambaye ametoka kumwalika mufti wa Tanzania Abu Bakar bin Zubairi Ali Mbwana ili aje kutoa nasaha zake kwa Waislamu na wasio kwa Waislamu ambao wamehudhuria katika hitma ya almarhum Hafidh Amir, aliyewahi kuwa mtumishi wa serikali katika Wizara ya Kilimo na mwalimu katika Chuo cha Kilimo Kizimbani, ambaye alijenga jina katika ufundishaji na utaalamu wa kilimo hasa katika zao la nazi kule Zanzibar. Alifariki dunia September 7 mwaka huu 2026. Mufti tayari kafika na mambo yanayokuwa vizuri ili kuzungumza na hadhira hii, na sasa tumsikilize.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alqa'il innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad. القائل اذكروا هازم اللذات وعلى آله وأصحابه إلى يوم البعث والنشور. أما بعد, مشميوا مسمامزي ويت وشغله مكو بالوزي سليماني, مشميوا موازيري ووت مليوبو ما بالوزي مليوبو ulama Sheikh Ali Muhyiddin Mkoyogore, Sheikh Hassan Chizenga, Sheikh wa mkoa Sheikh Abbas Ramadhani, familia ya almarhum mzee wetu Hafidh Amir Hassan, mashekhe wote mliohudhuria, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, wageni waalikwa wote kwa ujumla wenu, na kila mmoja kwa nafasi yake, wakina baba na wakina mama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatambia kwa hadithi ya Abdullah ibn Abbas, Mwenyezi Mungu amwele radhi, anasema Mtume amesema, mal mayitu fi qabrihi illa kal ghariq al mustaghith yantadhiru da'watan talhaquhu min abin au ummin au akh au sadiq. Hadithi ni ndefu. Asema hakuwa mfu yoyote katika kabri yake ila ni kama mtu aliyekufa maji anayeomba watu wamuokoe, anangojea dua zimfikie za wanaomuombea, ikiwa ni baba au mama au ndugu au jamaa au rafiki. Zikimfikia zile dua, hadithi mbele inasema kana tahabba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha, jambo hilo linakuwa lenye kupendeka zaidi kwake yeye kuliko dunia na vile vyomo ndani ya dunia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia.